Bosabre kata. Kana se Abraham ni onyankopon na te. Nukrem. Brewura di frane katra ni se. Mene onyankopon tie dia. Nante menim na yepe. Na mema mapam Adam ne wontem. Kana se oyie sitie. Amen.

Abraham ni onyankopon nante nukrem bre wurade frane katra ne se meni onyankopon twie dia ko nante manim na yepe na mema mapam adam ne wontem twene se oyie sitie amen.